Sunday morning, som alltid så starter vi morgensendingen her på søndagen med den fra The Velvet Underground. Det meg, Jørgen, som skal følge deg ut over denne søndagsmorgen og tidlig formiddag. Skal være med deg frem til klokka blir 12, og vi har masse, masse god 102-musikk vi skal spille sammen de neste fire timene. Vi skal utover denne timen her ha musikk fra Sam Fender, Olivia Dean. Vi skal innom Gunnar Toft, Pointer Sisters, mye, mye forskjellig har du i vente utover de neste timene. Først nå så skal vi til Benson.

Sam Fender sammen med Olivia Dean på låten Rain Me In, som ble en monsterhit. Det morsomme jo at Sam Fender først lagt låten på egen hånd og slapp han på sitt album, men som hette People Watching, og så lagt han en deluxe versjon av albumet. Der var Olivia Dean med på låten, og da har han jo blitt en monsterhit, så de to har toppet listene i Storbritannia og har ny rekord faktisk av antall uker som nummer 1 i Storbritannia på singellistene. Der Olivia Dean, Sam Fender. Du skal straks få musikk fra Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor på 102.

Maroon 5 der på 102 og deres Sugar. Vi skal nå til en låt fra Pointer Sisters som ble blant annet brukt i Love Actually-filmen der Hugh Grant som spiller statsminister danser rundt omkring på kontoret og blir til slutt oppdaget. Da danser han til låten du nå skal få høre Jump for My Love.

Gunnar Toft og hans Kom til meg fikk du der på 102. Før det så var det Tore Hansen og Hyttetur du fikk høre. Håper du koser deg sammen med meg, Jørgen, denne søndags morgen. Vi skal ha utover denne timen fram mot klokken 9 musikk fra blant andre Peter Gabriel. Vi skal innom Sienna Spyro, som har en av de mest streamet låtene i Norge for øyeblikket. Men først, Urge Overkill. Girl, you'll be a woman soon. Girl.

Lizzie, Norgesvennen og hennes In Sleep fikk du der. Vi skal straks ha en runde med nyheter når klokka blir 9, men vi rekker litt musikk fra Sondre Lerche først. Cut heter denne.

0: cut.
1: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Big Bang og deres Saturn Freeway fikk du der på 102. Klokka den har passert 9. Du hører på Jørgen her på Radio 102 denne søndags morgen. Vi skal, eller det vi kan nevne, jo at det du hørte der, nemlig Big Bang, de skal spille konsert i byen de, i desember på Høvleriet. Så kommer Big Bang og spiller med Øystein Gren i front. Vi skal straks til Marlene Kjøsvold, Torvestad Buen og hennes Song in My Head. Men først skal vi til Blondie.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

lovely day. Jeg får håpe du har og får en lovely day. I hvert fall hyggelig at du hører på 102 sammen med meg, Jørgen, denne søndagen. Klokka den nærmer seg 9:30, og vi skal fortsette å servere masse, masse god 102-musikk utover de neste timene. Jeg med deg frem til klokka blir 12. Nå, Robert Palmer og I'll Be Your Baby Tonight.

Say Color og låten Summer in My Heart Again. Sommeren, den nærmer seg jo slutten. Vi kom til midten av august, og skolen begynner snart igjen, og jo folk tilbake på jobb, meste parten i hvert fall, tilbake igjen på jobb. Merker jo det når du sitter i Kamsens gata her i mediehuset og kikker ut, at det kommer bare mer og mer biler ut på veien til lengre vi kommer ut i august. Men i dag så er det søndag, og da har de fleste heldigvis fri og kan slappe av. Vi skal straks til Revehiet og deres Porn Inside. Nei, beklager. Vi skal snart til Revehiet og folk som oss, selvfølgelig. Men før det, Suede og

Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Vi skal ha en kjapp nyhetsoppdatering her nå, etter litt musikk fra Ida H, eller Ida Høynes som egentlig heter, vi går under artistnavnet Ida H. Hennes in The Night, og så er jeg med deg på andre siden av nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Carla Young og hennes Messi fra 2024, men ble spilt mye her på Ordre 2, både i 2024 og ikke minst i 2025. Vi skal til Crash Test Dummies her nå på 102 og deres...

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

The band Perry, Gentle on My Mind. Før det så var det Susanna Vega og Marlene on the Wall. Nå skal vi til Stevie Wonder og hans Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours her på 102.

Anne-Marie og Doja Cat samarbeid mellom de to der på låten To Be Young. Før det så var det Commodores og Night Shift du hørte på 102. Vi skal straks ha ny musikk fra Bjørn Eidsvåg, som han blant annet spilte når han sto på scenen på Sillajassen forrige uke. På onsdagen der var det Bjørn Eidsvåg var headliner, men før vi skal derte så skal vi til Guns N' Roses og deres Don't Cry.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Michael Jackson, the king of pop, og hans Billie Jean der på 102. Vi skal straks ha en oppdatering fra Riksnytt nå når klokka blir 11. Før det endte så skal vi til Shaboozy, og låten han fikk høyavis av streams på for noen år tilbake igjen, nemlig A Bar Song.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
4: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

Hey there, Delilah, Plain White Tees på Radio 102 i det klokka har passert 11. Det meg, Jørgen, som fortsetter å følge deg denne søndagen. Jeg med deg frem til klokka blir 12, så kommer Egil og følger deg i noen timer etterpå. Vi skal straks til Brad Paisley og The Mona Lisa, men før den tid så rekker vi litt musikk fra Belinda Carlisle, Leave a Light On.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: Ny musikk fra Keith Urban og Michael McDonald. We go back. Tidligere uke så hadde Egil en prat med Lasse Åsbø. Han styreleder I Etnemarknaden som skal ha, eller har bygd sammen I samarbeid med Olav Vik Stiftelsen bygd et utendørs amfi med plass til 700 personer og VAMP, de skal åpne amfiet senere I august. Vi skal høre med hva han hadde å si når han pratet med Egil litt tidligere I uke.
1: 28. august, da begynner en ny era for konserter I Etne, I hvert fall en ny arena. Olav Vik Stiftelsen har nemlig fått bygd et utendørs amfi, og der det også Etnemarknaden som nå koblet inn med å arrangere konsert med VAMP, det åpningskonserten, og styreleder I Etnemarknaden, Lasse Åsbø. Fortell litt grann om Olav Vik. Hvem var han?
2: Ja, god dag. Du, Olav Vik, han var jo en kjent lyriker fra Etne. Lyriker og forfatter. Og han hadde en fin naturperle, en eiendom, ute på Osnes I Etne. Osnes som på en måte strekker seg ut I Etnefjorden der, når dere kjører forbi Etne. Og denne flotte naturperlen, den ønsket han å gi tilbake til bygda. Så han ga eiendommen sin til Olav Vik Stiftelsen da, som ble dannet, sånn at dette flotte området kan I dag bruke som rekreasjonsområde og friluftsområde for innbyggerne I Etne og tilreisende.
1: Ja, og hvor stort det, og hva består det av?
2: Selve eiendommen ganske store ute på Osnes der, og den består av masse fine skog, masse fine stier og blomster. Det laget en sånn frisbee-bane her ute, I tillegg til fiskemuligheter, bademuligheter. Det laget sånn klatrepark for unger, så et veldig flott friluftssted for som kan brukes for innbyggerne, ja.
1: Og selve amfiet da, hvordan blir det plassert I denne eiendommen?
2: Jo, amfiet, det blir egentlig midt I Perlo her I området. Du kommer inn til parkeringen, og så går du noen fine stier ned til du får en stor åpen plen for deg. Og her bygger nå stiftelsen et flott utendørs amfi. Natursteinsmurer og det blir en veldig fin veldig fint område der du har da amfiet omgitt av skogen og fjorden rundt deg så her absolutt et veldig bra plass til å kunne arrangere noe sånn som vi skal gjøre nå I august
1: Ja, når VAMP kommer da hvordan vil publikum kunne oppleve det da?
2: Jeg tenker VAMP perfekt å ha som åpning her. VAMP også klikket veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen fra før. Og VAMP omgitt av skumringo her som vi får da I høst, sjøen I bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin intim konsert her, tenker jeg, så det kan bli magisk stemning, tror jeg, I en høstkveld som vi får.
1: Hvordan scenen oppbygd der?
2: Det ikke oppbygd noen scene, det kun et amfi som består av tribuner til publikum, og så har du denne åpne svære grasplen da, som blir brukt til scene. Så her det VAMP som tar med seg egen scene med både lys og lyd I denne forbindelsen da.
1: Og hvor mange det plass til sitteplasser opp igjen da?
2: Nå, sånn amfiet ble bygd nå, så har vi målt til ca. 700 sitteplasser I selve trappene. Da. Men så kan han ha god plass rundt seg her og boltre seg på, så du kan få inn flere folk enn det til en sånn konsert.
1: Ja, hva vil du tro? At kapasiteten for at det skal bli en god publikumsopplevelse også?
2: Jeg tenker, har du 700 mann, Da har du en veldig flott opplevelse, tenker jeg, men her kan vi nok klare opp I en 1000 mann, og du vil få en veldig fin stemning på det.
1: Har du tro på det på åpningen?
2: Det jo drømmen, å kunne følge amfiet med 700 mann, det det, absolutt. Selv sagt, det utendørs konsert her, så vær og vind vil jo være med og avgjøre litt her, men billettsalget godt I gang allerede, og vi har tro på at vi kan følge dette.
1: Hva tid det den konserten på dagen?
2: Konserten den går da fredag 28. august. Den starter klokka 7 på kvelden. Med åpne områder klokka 5, og det vil også gå da, gratis shuttlebuss fra Etne sentrum. Da det er problemer med, altså det er begrenset med parkering der ute, så det vil gå busser fra Etne og frakte folk ut fra 4:30 av.
1: Og er dette begynnelsen på dette som en konsertarena? Kommer Etnemarknaden for eksempel til samarbeide videre med Olavik Stiftelsen om arrangementer?
2: Ja, dette området er jo veldig stor potensial i, og jeg vet jo at det er planer for neste år som Olavik Stiftelsen har her. Nå fikk Etnemarknaden mulighet til å arrangere åpningskonsert i lag med deg, så vi konsentrerer oss om det, og så vil jeg tro at det her er potensialet, og det kommer til å skje masse fint fremover.
1: Etnemarknaden selv har jo et pauseår i år, for dere slitt med å gå i pluss økonomisk, selv om dere har sponsorer og greier. Og du er styreleder, Lasse Åsbø, men det er jo 4 eierlag her. Skakke, Etne Gjell, Etne Bondelag og Ungdomslaget Fram. Og nå har det jo gått en tid i pauseåret, og hva har dere kommet frem til nå?
2: Ja, det stemmer. Vi har å drive marknad, det er ikke sånn som det var i gamle dager, skulle man si. Etnemarknad har jo holdt på i over 40 år, og etter 2025 så ble det bestemt at i lag med eierlaget at vi måtte ta en evaluering av hele modellen. Da vi så både utfordringer både på dugnad, økonomi og på liksom tidspunkt. Vi har jo alltid kjørt det tidlig i august. Og som alle vet, så er det jo, det skjer jo noe hver helg gjennom hele sommeren. Så for folk flest så er det vanskelig å velge, en kan ikke delta på alt, og ferieavviklinger og ene med det andre. Så derfor så ble vi enige med Eigerlago at vi i år har vi et pauseår der vi prøver å se på nye muligheter for rettemarknaden. Så vi vurderer både tidspunkt, arrangement, og gjennomføring. Så vi jobber med nye konsepter for arrangement som skal skje i Etne.
1: Ja, hva ser du for deg?
2: Vi har flere ting på blokko, så jeg vil ikke røpe noe spesielt her nå, men det jeg i hvert fall vil si er at vi skal prøve å lage til noe forbygd som skaper verdi og skaper noe som innbyggerne og folk i området rundt ønsker å komme og besøke.
1: Blir det da etnemarknad i 2027, Lasse?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det vi vet er at vi jobber i hvert fall med noe i lag med Eigerlaget nå. Vi har hatt en arbeidsgruppe som vi ser på konsepter, og vi har et mål om å skape noe i løpet av 2027. Så etnemarknad nå hadde et pauseår, så har vi uansett... Så fikk vi heve oss på denne muligheten med å arrangere konserten ute på Olavik. Det synes vi var veldig kjekt. Eigerlaget var veldig med på det og ønsket å bidra der. I tillegg så skal vi også ha den 21. august og kjøre med denne kveldsdrøsen som vi har hatt de siste årene på marknaden, som har vært veldig populær. Det er jo da 4 lokale kjenninger i bygdene rundt Etne som da kommer på scenen i lag med Alf Østreim og får et, ja, det blir et sånt personlig intervju og litt sånn debatter og prat rundt dagen i dag, skulle jeg si. Ja, dagens tilstand. Det har slått den siste året på marknaden, og det er sånne små drypp som vi ønsker å fortsette med, selv om ikke marknaden ble som i år.
1: Og hvor er det drøsen arrangeres?
2: Drøsen den går inne i kinosalen på Skakke, fredag 21. august.

Undertones, here comes the summer. Ja, ikke helt sånn. Sommeren nærmer seg slutten, men nærmer seg ikke slutten helt for meg I dag. Jeg har en halvtime igjen med dere. Vi skal straks høre Sting's Fields of Gold, men før vi gjør det, så skal vi møte Christopher Cross og Ride Like the Wind.

Thomas Dybdahl og hans The Love Is Here To Stay. Før det så var det Madeleine og hennes Vill Blomst, eller Madeleine som faktisk heter, og hennes Vill Blomst du hørte. Vi skal til Teddy Swims nå, Mr. Know-It-All.

0: pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Bandet Wax og Bridge to Your Heart. Det nærmer seg slutten for meg, Jørgen, denne søndagen. Egil, han med deg etter. Klokka blir 12. Jeg gir deg Erlend Ropstads gleden og sorgen. Og så håper jeg du koser deg videre med masse god musikk på 102 utover neste timene sammen med Egil.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
2: Egil står på for deg.

12. Takk til Jørgen. Egil overtar og holder det gående noen timer med knallmusikk. Alle tiders låter spinner litt vilt mellom ulike tiår. Her vet du en klassiker, mest berømt for Raphael Ravenscroft sin saxofon. Han var ikke i bandet til Jerry Rafferty, men fikk standard sånn musikkfagforeningspris for en sånn jobb. 27 pund. Låten ble en gigant hit, albumet en millionseller. Skotten Jerry Rafferty er til og med nummer 1 med det i USA. Her er Baker Street med en fantastisk saxofon fra Raphael Ravenscroft, og Jerry Rafferty skrev og sang låten.

0: Lørdag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Vidar Jonsen og The New Generation. Hun er her vel i en generasjon som er nå begynt å bli voksen, kan man vel si. Madonna Louise Ciccone, The Queen of Pop ble hun kalt, og er vel den kvinnelige artisten med flest hits. Madonna, fenomen, så slo for alvor igjennom i 1984, var det vel. Og hun har bursdag i dag, 16. august, og nå er hun blitt 68 år, ga ut albumet tidligere i sommer. Vi skal ha med oss en av de store titelsporene fra hennes andre album, Live to Tell, og gratulerer med dagen til Madonna.

Alle tiders låter på søndag inn på Radio 102, og den er jo skikkelig alle tiders ordet. Steve Harley og Cockney Rebel og en britisk nummer 1, Make Me Smile, og Steve Harley som har spilt det på både gamle byscenen og på høvlerien i, kan du si, sent i karrieren. Vi skal til helt unge musikk fra Varmedal, et band som har vært innom her på Radio 102 tidligere. De heter Back Row, trio fra Varmedal, og det er Thomas Tafte på vokal, Elias Østenstad, som spiller både gitar, bass og munnspill og greier, og Sindre Seland Nesse på trommer. Alle er 18 år nå, og den deres nyeste låt, The Brighter Side of a Villain, spilte inn i ABC-studio i 18. juni, og ble utgitt digitalt 25. juli, og er nok så akustisk og fin. Back Row, ny på 102.

0: Fontene på Jungstorget, sommer pop av Sondre Justad, så ikke har vært så veldig aktiv nå de siste par årene, men jeg vil nå påstå at han er velkommen tilbake til Haugalandet, for veldig god liveartist er det. Kunne gått inn på en hvilken som helst av festivalene i Haugesund, vil jeg påstå. Og Melissa Etheridge og Bring Me Some Water fikk du der hun slo voldsomt gjennom med sin kraftfulle debutalbum, som kom vel i 1988. Vi skal om litt ha ny musikk med Ry. Victoria Rømyr fra Sveio, så har med seg Bernhoft på sin nyeste låt.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

102 med Ry og Bernhoft og Cosmopolitan. Jeg følger deg utover de nærmeste par timene. Akkurat nå tilbake til 80-tallet igjen med Toto, og en av deres store her er Stop Loving You.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ups, alt på lista og litt te.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
5: Egil står på for deg.

Bruce Springsteen, Hungry Heart fra The River. Og jeg skal innrømme det at Bruce Springsteen ble ikke sånn helt stor for meg før The River-albumet kom, selv om jeg hadde hørt en del av han før den tid. Det var 1980, og det var også hans gjennombruddshitlåt på mainstream amerikansk radio. Vi er passert ett på søndagen. Jeg vil følge deg et par timer til med alle tiders låter, og hvis du føler at det er litt tregt å komme i gang, så er det jo søndag da, så du trenger kanskje ikke det heller, men vi har vel en liten oppvåkning til deg her. Her er Helge Toft.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Den fade ut, kommer tilbake, og så fade han ut til slutt. Suspicious Minds, en av 11 store nummer 1 i USA, høsten 1969, og i dag, 16. august, er det 49 år siden Elvis Presley død, 42 år gammel, men musikken hans, den lever jo godt ennå, og det gjør vel også turistattraksjonen i Graceland, der han ligger begravd. Elvis Presley, du kan selv rekne ut hvor gammel han ville vært. Han ville vel vært 91, hvis han hadde vært i livet nå. Født 8. januar 1935 i Tupelo, Mississippi, Elvis Aaron Presley. Ella Langley, storhet, Chosen Texas, Gary Moore, og nydelige Still Got the Blues fikk du før det. Søndag ettermiddag på 102, og her er Clocks, nydeligt, det er også, her er Coldplay.

Genesis og mektige Mama, og Sverit for deg tilbake i 1983, og Coldplay og Clocks før det. Vi skal ha med oss helt ny musikk, men allikevel basert på gamle tekster. Susanne Sundfør på sang, og Kit Downs på orgel om litt, tatt opp live i Bragernes kirke. Det er forsmak på et album med Susanne Sundfør, så kommer den 2. oktober, heter Revelation of Divine Love, og vi skal ha med oss den om litt, så heter I It Am, men før den tid, koseligeste sommerlåten kanskje av de alle. Her er Vamp.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

fantastisk sommerlåt fra engelske studio musikerne i First Class fra 1974, Beach Baby etter Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Den oppgangen blir jo senere og senere nå da, når vi ute i august. Mer alle tiders låter etter nyhetene. For deg, her Veronica Maggio.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Du hører på Monica på søndag.
2: En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Egil står på for deg.

Mye kan skje når sola går ned. When the sun goes down, Kenny Chesney og Uncle Cracker. Alle tider så låter på 102. Jeg vil spille litt fra ulike tider, og nesten uansett hva tider jeg går til, så er det musikk av The Rolling Stones, og nå er det helt nytt album ute. Bra er det også Foreign Tongues. Dette er Jealous Lover.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvannabil i Spannaveien.

søstrene i Haim, og dette var Now I'm In It, og før det gedigen balladeklassiker, powerballade fra 80-tallet. Det er I Wanna Know What Love Is, det er Foreigner, du hørte der. Vi skal til Brian Ferry, egentlig setter denne sangen her, Let's Work Together, og Wilbert Harrison, en sånn gammel rocker, R&B artist fra 50- og 60-tallet, spilte den originalen. Canned Heat hadde en litt sånn tunge bluesrock-versjon, så hun ble en stor hit i England i 1970. I 1976 så forandret Brian Ferry titlen litt til Let's Stick Together, og gjorde han på sin måte, og den får du her

Angel og First Aid Kit. Vi skal inn bursdag til i dag, og det er en som heter James Taylor, men det er ikke han, singer-songwriteren, den berømte, men det er James Taylor, så går under navnet, og JT, vokalist i Kool & The Gang, og er på deres største hits på sen 70 og utover på 80-tallet. Og James JT Taylor, han er blitt 73 år, født den 16. august i 1953, og i 1984 så hadde Kool & The Gang en av sine aller største hits i England med Joanna.

To av Tromsøs fineste Bel Canto, og Feel Like I'm All Ready Flying, hit Baby You're So Cool, originalversjonen med Espen Lind og Olivia Rodrigo, og Stupid Song fikk du der, den er helt ny. Vi skal tilbake til 1987, dette jeg gleder meg til. Deacon Blue fra Skottland ga ut et fantastisk debutalbum, som ble bandets gjennombrudd, og de eksisterer fortsatt med Ricky Ross i spissen. Og her fra debutalbumet en nydelig Chocolate Girl.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Men Nora Simpsons store glade låt. Det er ikke så veldig mange av dem, men det er i hvert fall en av dem. Bright Side of the Road. Egil, takk av. Den beste musikken fortsetter her på 102. Ta vel imot Adrian i morgen ettermiddag for øvrig. Og i morgen tidlig fra 6:30, Monica på plass igjen i din morgen. Fra Australia, fra 1983, her er Send Me an Angel med bandet Real Life. Og ha en fortsatt fin søndag med 102.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
2: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt,

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.